0: Ka wen yu. Wen yu. Kinari. Cho ho kwai.
1: Wen yu jin sui. Jin sui ya ge ni wa.